Тумилхизм, хэри тупсэл дианум, майсам хэри. Мэрамам гэрэс, вардэ бисум.